Ederuade ase. Ewurade atom odi ewura bosumi fufuru mu. Ayebosumi etoso enkono. Bible say

de bia isia ebo mpaye ayatu di se resurrection our prayer fellowship yeton safrao siuto ewiabo ahumiji enim itu emusa kise radia samse itwaso ni bompo mpaye da omre hon yeton safrao se yawade beni yawade bia no ramienu nyina nshia fanku tujwe ngufom maye nsaso siyamu mfro sosu nyankupon na minu mienu mpai bono eni entiemu udru na sumua obesheni hon eni unyamu ewo Yesu Kristo dimo entisa uba

asi esi onya mi abasro ne asase ne mwade nye na mama mama yango tu hey ano ponya mi abasro.